0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Kong Håkon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet Kong Håkon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald, som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindboe. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen, der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Flere nyheter finner du på havis.no.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg i kirken i Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten i domkirken. Kong Håkon den 8. holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
2: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt.
1: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
3: Det er fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island i går. Etter at rundt 60% av stemmene er talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2%. Avstemningen gjelder om Island skal gå i forhandlinger om EU-medlemskap.
1: En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Noen tjenester er utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet Universitetet i Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
4: Flere nyheter finner du på havis.no.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene er nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
2: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
1: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Flere nyheter finner du på havis.no.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg i kirken i Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten i domkirken. Det er flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det er ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
2: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt.
1: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene er nå talt opp, og det er foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det er i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person er drept og 8 er skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde er en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept da russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Flere nyheter finner du på havis.no.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
1: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en to år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
2: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
1: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo Domkirke i formiddag.
3: Hans Majestet kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigerfar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
1: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn er pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere er arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene er nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio er det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Flere nyheter finner du på havis.no.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: En passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nord-Kypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
2: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
1: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo Domkirke i formiddag.
3: Hans Majestet kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigerfar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
1: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Flere nyheter finner du på havis.no.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Minst 6 mennesker er omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
2: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
1: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Flere nyheter finner du på havis.no.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Minst 6 mennesker er omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
2: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
1: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Flere nyheter finner du på havis.no.

0: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
6: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
7: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
8: FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
9: Hjertelig, hjertelig velkommen. FKH-herrene er tilbake oss på 102. Utsesongen så blir det både damer og herrer servert dere direkte her på deres lokale favorittkanal. Det er et FKH-lag som har tatt turen over fjorden og skal møte Bryne. Bryne som slo FKH på Haugesund Sparebank Arena tidligere i sesongen. Forhåpentligvis er det litt revansjelyst å finne hos de 11 utvalgene. Og ikke minst en meget sterk innbytterbenk som Endre Eide og hans team har tatt med seg sørover. Kanskje noen tenkte at ja, den offensive startelveren som var med sist, det er på hjemmekamper å finne. Neida, de går for nesten identiske lag. Det betyr det at det er Pecho, Diera og Wieland Andersen i front trioen. Ingen Sandberg på kanten der. Han er å finne på midten sammen med heltene Nilsen og Bruno Leite. Og så da ungdommene, får vi vel kalle det, på bekkene. Det er Bondus og Solheim. Og så to venstrefoterstopperer. Det var jo ingen problem det, når en så hvordan det gikk sist tidligere i uka, når det var Egersund som møtte dem. Norby, unggutten Jonathan Norby, altså, som fikk sin Obos-debut for Haugesund da. Han spilte jo en periode mot Verd O i køppen for en uke siden. Med seg har han Strei Molde. Og så da var det jo kanskje litt spørsmål til en Kim skal stå nå som PK er ute for sesongen. Stopple ute med rødt kort. Blir det førstganger, eller blir det ny ervervelsen Kes Sims? Han er ikke klar, så den problemstillingen trengte ikke trenerteamet å tenke på. Det betyr at det er Fausganger som får tillit fra start, noe han helt sikkert er fornøyd med. på benken. Remmen, han tilbake oss fra ditt utlån i Brann, som dere nok fikk. Rod, veldig hyggelig og trivelig å se han få minutter igjen først og mot Verd i køppen. Ble holdt på benken gjennom hele kampen da mot Egersund. Hanula, der var Skadic, Bjørnbakk, Seone, Hope, Grinhau og unge keeperen Lønning er med på benken. Så kommer vi tilbake oss til laget som Bryne stiller med, og ikke minst intervjuet som jeg har hatt med godeste Endre Eide for ikke alt for lenge siden. Men først litt musikk. Boys are back in town.

0: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, nord i Haraldsgata.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
6: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
7: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
8: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge. Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102.
9: Radio 102.
10: Fram med mobilen og start en sms med R102. Det er to billetter som ligger i potten til FKs neste hjemmekamp. Og det er førstkommandes lørdag, det. Klokka 16:00. Så sant ikke, det har skjedd noen endringer. Sogndal altså som tar turen. Og vi spør rett og slett, hvem var det som skårte FKH sitt mål i tapet mot Bryne tidligere i sesongen? Vet du det, så sender du altså en sms til oss. Du starter sms'en med R102. Navnet på den eller de som skårte FKH sine mål. Og så lag et mellomrom. Ta med ditt eget navn O, og send det hele til 2077. To billetter kan bli dine til neste hjemmekamp altså. Førstkommende lørdag.

0: Spiss øyrene. Skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102. Radio 102.
1: Nå er det konkurranse for de som ble litt lurt før Kings of Leon bare dro av gårde. Du må fram med mobilen. Du kan vinne to billetter til FKH Sogndal førstkommende lørdag. Du starter en sms med R102, og dagens spørsmål rett og slett Kim, eller ja, det kan være en eller flere, den skårte FKHs mål i våroppgjøret mot Bryne. Vet du det, så starter du altså en sms med R102. Lag et mellomrom, navnet på den eller de som skårte. Ta med ditt eget navn O, og send det hele til 2077. To billetter kan bli dine om du har rett.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i tre dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
5: Mala på.
6: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
7: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
8: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
9: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
10: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
1: Ja, ikke mange minutterne til det hele sparkes i gang. Laget Bryne er som følger. Det er en Fredrik og Haaland på topp. Det er Sødal, Svindland og Kvikstad på midten. Vi har fort to vingbekker i Molund og Dodo. Og så er det Hai, Hår og Vik som ble beklært i tre stopperne. Rugland, Re er å finne i målet til Bryne. Nå er vi ute bak oss med FKH-herrene utover sesongen. Vi skal selvfølgelig følge de tett i det som forhåpentligvis ender opp med et opprykk til Eliteserien. Noe som aldri har endret seg er at vi spiller England med FKH rett før kampstart.

0: på radio. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: Og da er vi klar med for å få gitt dere kampen Bryne-FK her på Radioen Drå. Kampen den sparkes i gang i dette øyeblikket. Det er Bryne med avsparket. Kommer med den lange fysisk lag Bryne, selv om det har vært noen utskiftninger. Så er det bra med duellkraft og lang innkast, og det får vi allerede nå. Det er spissen Haaland som tar det lange, så får han en ny innleggsmulighet. Vilan Andersen, klarer du å skyve den ut? Nei, det gjør du ikke, men Bondus får jeg da unna. Og Vilan Andersen plukker opp andre ball, slår opp langs. Det er da selvfølgelig ingen når ballen triller over midtstreken, for Haugesund har trakt alle sammen inn i egen 16 når Bryne har langt innkast. Så heldes det ut av Jonathan, men skuddet kan komme av. Blokkeres i første omgang. Bryne beholder ball ut til høyre. Her er det en tøff duell igjen, men Haugesund minner ballen. Får kjenne litt på kul og Bondus. Jonathan Nordby får klarert under Pecho Jage. Keeper Re, han står den lange igjen. Så er det i dobling på kant. Bondus nekter innlegget. Så er det på bakre, og så glir den gjennom hele feltet. Ja, vet ikke om Stray Molde har kontroll der når den går forbi seg. Solheim nå, en mot en. Kan nekta innlegget da, gjør ikke det. 45 ut Svindland, så kommer skuddet. Og så er det vel ja, kontrollerer den ut første ganger. Det er Lars Egil Sjødal som som prøver skuddet der ute fra venstre med sin høyre fot, prøver å curle den i lengste, men får ikke den på mål. To første minutterne har det vært mye Bryne som står høyt, og det tvinger Bondus å slå, unnskyld, Nordby til å slå den lange opp i korridor. Pecho jager, og ja, tør ikke noe annet der Bryne stopper han og slår den ut i innkast. Det betyr innkast Haugesund noen meter fra cornerflagget. Første gang Haugesund er over midtstreken der de eier ballen. Leite beveger seg. Vilan Anders får den i beina. Bondus, ja, så gir han den til Vilan, så ikke helt i posisjon. Bondus slår den enkelt vekk. Da kommer den lange i bakrom igjen. Der har Nyhavervelsen kontroll. Så kan Haugesund overta igjen, så blir han løpt ned Diarra, og så får han noe frispark. Så skal Haugesund flytte frem med noen annen, de tar det kort på midtstreken. Legger seg litt lavere Bryne. Startet ikke presse før noen meter inn på egen halvdel. Hetle Nilsen dropper ned mellom stopperne til Haugesund. Så kommer bruddet, men Haugesund står fint etter. Hetle Nilsen nå tar med seg Bondus, og så kommer presse på. Dårlig touch der av Nordby. Og så klarer Bondus å fikse opp. Kanskje litt unødvendig også av Bondus å slå den til Nordby. Viktig å spille på seg selvtillit. Første ganger nå. Bryne går med tre i presset. Prøver å stenge av Leite. Haugesund beholder ball. Første ganger nå med den lange. Møter Diarra. Vilan Andersen først på neste, ja, er det. Vil ha henster Dodo, men får ikke det. Leter nå i sirkelen, tar med seg Solheim. Solheim inn I banen, står helt nesten litt I veien. Finner Diarra, som får på seg danske Steffensen. Nærmest 5 spilte minutter. Nå det Haugesund som står litt høyere I banen. Bryne vender det fint ut til venstre Vingbekk. Før den lange kommer I bakrom, der... Strømålen litt høyt I banen, det betyr at stopperkollega må ut, og så kommer skuddet. Den går fra 60 meter rett I klippene på Fausganger, som står I FK-mål I dag når PK ute og med skade resten av sesongen. Og Stopple ute med rødt kort. Haugesund seg på en kontra, men der Pecho som får muligheten til å føre, og innlegget det bra det, men Diarra en millimeter unna. Bryne velger ikke starte kort, det betyr at stopperne flytter frem der, og keeper dunker den opp. Diarra, høyt oppe. Pecho prøver å vinne ball nummer 2. Klarer du å ta vare på den da, Pecho? Gjør du. Strålende av Haugesund-kanten. Og så det strålende igjen. Fine detaljer, og Solheim prøver å tre den videre. Så det til Nilsen, langs sidelinjer til Pecho igjen. Tar med seg Sandberg. Ja, så det en millimeter, men Sandberg jobber den inn. Får I fot på han nå. Og så Bryne panisk slår den opp mot sine to spisser I Haaland og... Fajdfilic. Men Haugesund leser den. Leite danser forbi Sødal. Solheim nå. Tar den med seg hjem over til Strai Molde. Helt til Nilsen. Tar med seg sin venstrebekk Bondehus. Leite nå. Prøver han kippe den I bakrommet. Den lykkes nesten. Flagget blir nede, og så Det kaldt av stopper Steffensen som hedder den inn igjen til egen keeper. Han skulle ikke bomme mye der før Diarra var der. 7 minutter spilt. Stadig målløst. Kan ta med oss at Vard har tapt det som burde vært et toppoppgjør. Os som leder serien I andre delen, unnskyld, 3. divisjon. De har vunnet 2-1. Jerv har vunnet mot Varegg borte. 2-1, og så har Førde står og spilt uavgjort 1-1. Okra fikk det tøp mot topplaget Flekkerød 1-4. Det var 3. divisjonsresultatene for de lokale lagene der. Kommer Bryne på høyre. Haugesund klarer å få klarert unna I første omgang, og så går Diarra ned. Diarra helt ned på egen 16 ute med sidelinja. Får frispark helt fortjent. Kan ta med et siste 4. divisjons det pågående. Det FK 2 da, som stiller med veldig ungt lag hjemme mot et annet topplag Vindbjart. Der leder bortlaget 2-0. 10 minutter ut I andre omgang. Sandberg nå får seg inn på helen, får ikke noe frispark. Det hadde nok kanskje varetatt. Så kommer Bryne 4 mot 4 ut til venstre. Solheim kommer seg på rett sida. Vil vel skytte med høyre, så får Leite I tår på den og triller den til Streimålet, som gjør det enkelt med den lange. Og så tør ikke Bryne forsvaret å gjøre noe annet enn klarere på 10 meter inn på egen halvdel. Det betyr at Solheim kan flytte opp det, I likhet med resten av FKH-laget. Helt Nilsen møter kort, legger fint ned til Solheim, som ikke går seg fast. Han får tredd den tilbake oss til... Stian Strei Molde, som altså spiller høyre midtstopper da. Så det ung gutten og nyervervelsen Jonathan Norby, som bekler venstre. Solheim til Pecho, så går Solheim igjen. Han går inn I banen, går ikke på utsiden på en sånn tradisjonell overlapp. Helt Nilsen til Bondus. Vilan Andersen sitter litt til han på hjørnet av 16, får rett venstre. Kan du legge inn mot bakre, de er redder, og så markerer de han ut, men det ingen løp bak han igjen. I alle fall som fullfører løpet, for innlegget ikke så aller verst det. Selv om det ikke det innlegget at de treffer mål, for da kan fryktelig mye skje uten at det så bevisst alltid den touchen som eventuelt måtte komme av. Keeper med et svagt utspark, men kommer overraskende på William Andersen, og dermed så får ikke han styrt den headingen på noen. Sandberg blir spilt av. Kan de kommer på høyre. Det Dodo med den lange. Det upresist. Leite plukker opp som er i forrykende form, og så blir det for mye når han prøver på den tredje dragningen. Sødal nå på 16. Må Solheim ut og blokkere det innlegget. Bra av Høyrebekk Vegard Solheim. Petjo nå. Kan han sette opp Sandberg, så kommer den litt bak Sandberg, men kan han tre videre til Vilhelm Andersen. Gjør det. Over midtstreken nå. Petjo kommer halsandes ut til høyre. Er du først på den da, Petjo? Nei, det er du ikke. Og så er han klareringen nå litt borti deg, og dermed så får du ikke det innkastet. Puste litt her, Petjo. Såpass må en forvente. Begynner med innkastet opp langs i retning nyavøvelsen Luka Feilfritsch. Skår til 6 mål for strømmen i vår sesongen. Langt ned på tabellen, så det er ikke så aller verst det. Jeg skal prøve da å bli Brynnes nye toppskårer etter Moreira og Strønk har forlatt klubben. Sole med et langt retningsbestemt mottak. Kan han legge inn? Ja, hold i den. Går han videre for å gi til Petjo inn i banen på Hetlin Nilsen, som mister han litt oversikten. Neste i målet, han har jo lest den passningen der i kvarter før alle andre. Solheim igjen innover banen med venstre innlegget, og så forlenger bare keeper Reden, har ikke kontroll der Bryne keeper, så klareres det, og Bondus står godt hit og vinner den. Bondus kunne han spilt tidligere, men velger å ta den sikre til Sivert Hetlin Nilsen. Sandberg kan rett vinne seg, gjør det, så går Wieland ut til Bondus. Har leite i støtte, men bruker heller Wieland, så prøves det på en vegg. Wieland jobber den inn igjen, og så er det nesten så det lykkes for Haugesund på venstre. 12 minutter spilt, stadig 0-0 i kampen mellom Bryne og FK Haugesund. Andre Obos kamper, det er jo full runde. Ranheim har tatt ledelsen mot Odd. Strømskotse har tatt ledelsen borte mot Sogndal. Og så har Åsane, kanskje noe overraskende, tatt ledelsen borte mot Egersund. Også Kongsvinger da, laget som Haugesund kjemper med direkte opprykksplass, gikk opp til 1-0. Nå har Lyn utlignet og står 1-1. Hødd, Stabæk 0-0. Mossstrømmen 0-0. Og Raufoss, Sandnes, Ulf 0-0. Skal dere ha oppdatert på i alle fall de viktigste kampene der, som handler om direkte opprykksplassene. Alt etter hvor mye skåringer det måtte bli. Leite står etter. Sandberg får ikke tak på den. Spilte jo en drøy time da Sandberg i midtukken. Ble offret litt når Stopple måtte gå av, men da leder Haugesund 3-0 allerede. Ikke kommet helt inn i kampen så langt. Spiller de vegg, Bryne spiller de 1-2 touch, men trepassningen, den lykkes de ikke med. Og Haugesund og Bondus får innkastet. Langt opp på Diarra, som er litt upresist, men Diarra jobber den fint inn igjen. Så er det Sandberg som løper, kan sette opp Petjo på 16 meter nå. Skal du tre deg inn da, og vil du skyte med venstre? Og så går han via en Bryne-spiller og ut til kampens første corner. Fint av Sandberg. Fint ord av Petjo. Men med venstre så får han ikke fritt sikte der. Og dermed så klarer Bryne å få den ut til corner. Sandberg ut og tar den. Det betyr når det er fra venstre. Utoverskuddet det. Får vi se. Kan Norby kanskje være inne der? Det krosses på armene. Får vi se hvordan den kommer mot bakre. Hetlen Nilsen får den inn igjen. Så kan Leite vinne neste, men det tung skyts de har på defensiv dødball Bryne. Petjo får ballen, legger den inn rett på hodet til en Bryne-stopper. Så går Bondus opp uten å vinne den, men Solheim sikrer fint bak. Og da kan han spille den enkelt tilbake til keeper Einar Fausganger. Ja, det blir spennende å se da på neste hjemmekamp. Skulle han holde nullen i dag Fausganger, så spørs det om de kan gjøre et keeperbytte når Kessims er tilbake oss. Og hvis han har hentet inn som, ikke uttalt han har hentet inn som første keeper da, for all del, men hvis han er det, så er det en stopper som per nå har fremstått sånn foran i køen, så er det Bondus som får seg en smell, så får Bondus også et gult kort, ok. Ja, så er det en 50-50-duell, og begge får vondt, men dommer velger å gi kort til det er Anders Bondehus. Dera prøver å som kaptein å mekle litt, men dommer har allerede bestemt seg. Bryne med det lange. Slår over til venstre, der er hverken Petjo eller Solheim, så går Solheim i press og tvinger Bryne til å slå hjemover. Lykkes med det. Haugesson legger seg litt lavere i presset nå. Starter presset først på midtstreken, og når Bryne holder i ball, så i egen bakre treer. Da blir det lite fart i det før Diarra starter presset, og da får han med seg Bruno Leite. Får vi se om FK kan slippe opp folk og lykkes med det høyere presset. Petjo nå, så jager keeper. Da må Diarra helt over på venstre for å jage Bruno stopperen. Klarer å spille av presse. Det er spilt 17,5 minutter, så har de målløst på Bryne. Haugesund nærmest, selv om Bryne hadde innledningsvis et skummelt innlegg som gikk gjennom hele feltet. Kommer Bryne og dunker den i bakomstreg. Molde er ute og støtter Vegard Solheim litt, men de klarer i tospann å få Bryne til å slå hjemmevar. Viktig jobb det. Nytt frispark til Bryne. Det er Sandberg som er for sen i duellen.

Og jeg synes når de møter en 3-5-2-formasjon, det betyr at det må være litt mer fart i det. Nordby med en fin krosser mot Petjo, får tommel opp fra høyrekanten til Haugesund. Det blir bare med innkastet. Haugesund med ball sentralt. Helten Nilsen tilbake til første ganger. Får press på seg. Han kaller rolig første gang og trer fint opp til Leite som møter. Da kan Nordby tre fint opp til Diarra som blir holdt, og da skal det være gult kort. Viktig jobb det. Fint frispilling bakfra av Haugesund med første ganger Leite og ikke minst stopper Nordby som trer den fint opp til FK-kapteinen. Kristoffer Hei som får gult kort. Haugesund tar kort. Lite. Viktig med tempo for Haugesund sin del. Passert 20 minutter. Fortsatt målløst. Haugesund som har mest ball nå. Solim. Lite, lite. Får han igjen nå. Så blir det for trangt. Det for mange Bryne-spillere rundt. Den får lyset det opp, så går en seg fast. Så kommer Bryne, setter farten. Men der står Steinmolde. Og oser bare rutiner av Stian Steinmolde. Og Haugesund får kontroll og får avverget. Første ganger nå. Får på seg press, så står den lange når Bryne prøver å låse av der oppe. Og lykkes så med det. Sandberg vinner neste. Eller frispark får ikke det, så det er to målespillere i, nei, unnskyld, Bryne-spillere i offside, og da lar de bare den gå, og Steinmolde har all verdens tid til å få oversikten hva han har foran seg. Helten Nilsen tar med seg Nordby tilbake til første ganger. Sier Helten Nilsen nå for å komme med den lange. Flink å låse av Bryne. Så kommer den lange mot Diarra som vinner den. Og så er Petjo, skal ikke være offside på Petjo. Har god tid ned på venstre nå. Skal du slå et godt innlegg der mot kanskje et av de dårligste innlegg. Og du har slått hele sesongen det Petjo. Ingen adresse på innlegget fra høyrekanten som var over på venstre i dette tilfellet. Og Bryne fortsetter å pushe opp laget på egne fem meterer. Upresist ordfra keeper Re. Sesonge keeper Bruno har plassert i målet. Nå slår dette øyeblikket utover oss i linja. Innkast Haugesund og Bondus 10 meter inn på Bryne siden halvdel. Det vi er halvveis i denne første omgangen. Kastet seg fra Bondus på Vilhelm Andersen. Går de via Andersen nå ut innkast hjemmelaget midt på Brynes halvdel. Mangler litt tempo i det, denne kampen. Det vel kanskje Bryne som er kjent best på det. Mot innkast Bryne på midtstreken. Prøver med den lange, lykkes ikke med det. Så kan Helten Nilsen gi til Diarra. Gjør hun det, så kommer Petjo. Så det er bare sløft av Diarra som ikke klarer å slå en enkel passning ut til høyre til Petjo. Så stopper Haugesund og den kontra.

0: sesongen med at Stray Molde faller av tidsnok opp mot Diarra. Diarra stopper høy kontroll, så de presis og hjemmelaget, og dermed så overtar Haugesund og Fauskanger igjen. Ja, vil de Fauskanger. Fauskanger tar den opp med seg og gir til Nordby. Leite blir han bare. Trer han opp til Diarra. Så blir bare skubba ned. Får ikke noe der Diarra. Så jager du deg inn igjen. Så det Sivert Hetlund Nilsen som får frispark. Unnskyld, det Nordby som får frispark i Mosøg. Og Hetlund Nilsen er ikke happy med det. Når Diarra ikke fikk... frispark i situasjonen før og burde ha hatt det, så blir det også et gult kort. På grunn av protestene, ja, jeg skjønner det, selv om det ikke skal skje. Unødvendig av dere selvfølgelig, men svagt også av dommer. Flytt opp folk, kommer frisparket, så er det... Vilhelm Andersen som går ned på 20 meter for frispark av dagens dommer. Slår den raskt opp mot Vilhelm Andersen, så har bare stokket, så klarer han å slå den forbi Steffensen, så blir han vel revet ned, og da skal det vel, nei, får ikke frispark av dommeren. Ok, meget merkelig, hvorfor skulle Vilhelm Andersen gå ned der da, når han har klart å tippe ballen forbi Steffensen. Så kommer Bryne inn i feltet, og så går den gjennom alle Kimi på bakre. Ja, det er Bryne som kan få slått innlegg igjen. Solheim klarer å styre nok i hvert fall at de spiller den ballen hjemover. Ja, det var selvfølgelig så er det ikke alltid frispark når noen går ned, men hvorfor skulle Vilhelm Andersen tilfellet må han sklidd, men det så ikke sånn ut i bevegelsen eller. Steffensen var ute med armen. Ingen grunn for å gå ned når du er forbi. 26 spilte minutter, stadig målløst. Så kommer den lange, så nesten så den går for Bietle Nilsen oppi i Sødal. Kom innlegget fra venstre, Kim er der. Der er... godeste Fauskanger. Han må i full strekk når det er Fadrich som kommer til å avslutte med sin venstre fot. Kommer seg foran, gjør Fadrich. Det er vel Nordby som ser litt for mye ball, men en fin bevegelse også. Han fortsatt bak ryggen, og så snikker han seg inn foran. Brynes første corner. Det er det Remi André Svinland som skal slå innover skudd mot første. Forlenges den. Men den forlenges på nettaket for keeper Fauskanger og utspill fra Haugesund sin siste skanse. Nordby tar 5 meteren, gir til Fauskanger, får han den igjen, og så er det en småskummel tvers over fra Nordby. Men så spiller Haugesund seg fint ut, men så er det litt upresist fra Hetlund Nilsen. Men lite plukket opp, så er det Bondhus, Vilhelm Andersen. Men Andersen møter eget mål på midtstreken, det betyr at Haugesund må begynne på nytt igjen og angripe etablert. Samme mer offensive bekker i så langt i dagens kamp. Det der er muligheter, gode muligheter for dobling når de spiller 3-5-2 Bryne. I det jeg får gi beskjed om det, så er det Solheim som blir dratt og skal ha frispark. Får ikke det, får ikke fordel engang. Men Petcho plukker opp, så kommer Sandberg som prøver å tre seg forbi. Solheim plukker opp. Får han kontroll på denne Solheim? Han er nede og takler egen passning. Får leite gitt Petcho, skal han sette av. Trer opp Sandberg inn i 16. Dårlig touch av Sandberg. Men Haugesund får innkastet. På høyde med Brynes 16 tar den kjapt. Leite som plukker opp. Bare dunke hjemmelaget den fabrilske inn på Haugesunds halvdel. Der det kun unggutten Nordby som og han har full kontroll og god tid til å gi tegn blåkledd. Bryne, de legger seg enda lavere nå når Haugesund setter opp I etablert. Men det som sagt trangt på midten. Så kommer passningen. Det offside på Diarra? Det det vel. Halvtimen passeres. Og Obos ser slik ut. Hødd Stabæk 0-0. Kongsvinger Lyn 2-2. Mostrømmen 0-0. Ranheim Odd 1-2. Raufoss Sandnes 0-0. Sogndal Strømsgodset 1-2. Så står det 0-1 da. Egersund ligger unna for hjemme for Åsane. På Bryne står det 0-0. Kvarter igjen altså av en første omgang som har vært gjenspilt. Det Hetle Nilsen på vei fremover og blir med Petjo nå ute til høyre. Tar med seg støtte til Hetle Nilsen igjen. Sandberg dropper ned. Blir litt lave gjør Sandberg. Bondus. Tar med seg Norby. Så flytter de litt opp gjør hjemmelaget. Så det svagt touch av Wilhelm Andersen. Gir den rett til Bryne, så kan slå kontra, men det skal vel, nei, ikke offside, for der streier målet 10 meter inn forbi resten av linjen, men Sandberg løper opp Bryne-spilleren, gir til Soli, over mistreken nå. Får gitt til Petjo, tar med seg Niklas Sandberg, vender det fint til Bondus, et touch fremover. Går han seg fast, Bondus får ikke noe frispark, har ikke noe alternativ eller, vil ha frispark, får det ikke. Så jobber han seg inn igjen. Men løper den over sidelinja. Ja, finner ikke alternativer når Wilhelm Andersen allerede har trekt inn I banen der. Innkast Bryne på midtstreken. Ja, et FK-lag som har slurva litt den første halvtimen. Bondus får slått opp på Petjo som har et fint touch, så får han gitt Diarra, og så han underjaktig, han skal bare forlenge den til Wilhelm Andersen. Det sitter rett og slett ikke helt, men kanskje berømmer Bryno, men det en del ting som ikke bra nok, og det passningskvaliteten på enkle ting, men Haugesund får frispark I situasjonen før. Det Petjo som blir tatt sent I det han leverer den til Bondus. Og Haugesund I gang igjen. Sandberg nå. Strei Molde. Ser etter alternativer foran. Så det Sandberg som får muligheten. Så kommer den lange fra Sandberg I bakrom. Det faller tidsnok. Det blir litt mye snø på den, og vi får til med brust av den inntegen keeper. Det får slå litt grei vinkel der Sandberg, men han slår den for langt inn I 16, og da avstanden mellom stopper og keeper så kort at det enkelt å ta affære for forsvarsspilleren. Bare ut mot Målund som spiller venstre vingbøk får innkastet får en liten smell I samme slenge da I duellen med Petjo Solheim ja, får ikke noe frispark imot Diarra offside på Sorry Diarra Ja, Ja, plutselig så døde kampen litt. Ingen veldig severdig kamp. Det som foregår akkurat nå. Norby med den, unnskyld, Re med den lange. Norby nå. På en solvending, og så er det... Han slår opp med høyre, men den er bra nok trykker den, og precis ord mot Dera, som taper mot Høy. Skal være offside på Feifrisch. Brynnes nye spiss. Leite, som var strålende mot den timen han spilte mot Egersund. Det er vel til en 8 på børsen, om jeg ikke husker helt feil. Så kommer passningen på Bondus, som når den til slutt, etter han bommer på første touchet. Da hadde det blitt veldig farlig. Leite, og så blir Leite dratt av, men så står Sandberg med en nærmest sklitakning Sandberg. Haugesund vinner ballen høyt opp i banen. Prøver å tre den til William Andersen. Den leser... Kvikstad litt for tidlig og dermed blokkerer det oppspillet Norby Bondus nå så litt sånn upresist hele veien og dermed så får han ikke flyttet på den blokken til Bryne Norsalli 35 minutter, og vel så det spilt stadig målløst. I det Bryne drar i gang det høye presset, når Haugesund har trillet litt ball seg imellom. Leite, fin vending, det tatt av Sødal, og dermed så får Haugesund frispark noen meter inn på egen halvdel. Haugesund har tre seg opp i mellomrommet, men det er redd og trangt. Bryne får klarert unna. Norby nå opp mot Dera. Fint forsvarsspill av Kristoffer Hei, som skjærer av Dera og gir egen keeper gode arbeidsvilkår. Petter Nilsen vinner den ballen for kontrollert den headingen i beina på William Andersen så må Bondus bruke egen keeper i neste omgang Fruskanger med den lenger opp mot Dera William Andersen jager i bakrom men treffer ikke helt så det leter som hakker litt Kvikstad på anklene på mistrekken, og da er det frispark Bryne for å se om de flytter opp. Nei. De lar ikke den... Det blir morsomme døversituasjoner ut av det. Uten at jeg... Kjenn til det der, skal vi ta, få din skuddmulighet, Bryne. William Andersen nekter den muligheten. Så er det Bondus, kommer du inn foran, og så lager du en corner. I stedet for å prøve å blokkere innlegget, så stikker du ut foten og får så vidt bevisst lage den corneren. Venstre vingbæk, Anders Molund, skal ta den. Står med tre assist før dagens kamp. Innoverskudd, som foten er precis mot straffemarket, og det er han. Og så, ja, det er Kristoffer Hei som er fyrst på den. Ser ikke farten, Kim som glipper i markeringen. Mulig det en blokkering der også. Det bare så vidt at den andre stopperen, Steffensen, ikke klarer å få hodet på den. Så roter Haugesund igjen, men heldigvis er Bryne upresis I gjennomspillet fra retning Molund. Liten dårligere periode fra Haugesund nå. Det 5 minutter som har passert. Får vi se om det siste 5 som går inn I, om de kan bli hakket bedre. Det Fausganger vel å slå den lange. Retning Wilhelm Andersen. Kom seg ikke opp. Nordby får satt ut til høyrefoten. Sandberg taper neste duell. Helt til Nilsen. Nordby slår den over... Spissen Kristian Haaland ut til Solheim. Pecho nå får rett vent seg, men det langt ned på Brynes halvdel. Solheim må finne Finter. Får også et tilspark fra Pecho. Elegant. Solheim igjen. Får gitt Bondu som sentralt I banen. Det Wilhelm Andersen som feilvent har lyst til å rett vente seg. Tar med seg Nordby igjen. Får Wilhelm Andersen den. Pecho vil ha han på bakre. Leite, Brondus. Så blir han skubb ned, får innkastet Brondus. Nei, unnskyld, Leite, det skal han jo ikke ha når han ser innkast Bryne eller frispark. Frispark er det billig, helt greit det. En liten kompensasjon muligens. Haugesund biter seg litt fast nå på Brynes halvdel. Jeg savner litt energien til remmen på midten. Selv om mange mente han hadde en nedgående kurve, så det noe med den frekvensen I det Nordby går seg fast. Litt av drasset forbi, forbi to spillere. Stray Molde faller av tidsen og forbi til Fausganger som prøver å dunke den på første touch. Litt usikker på hvorfor han gjør det. Kast hjemmelaget som roter det vekk og det blir innkast Haugesund og Bondus som kaster hjem til Nordby I alle fall ikke redde for å dra av en mann ung gutten Jonathan Nordby litt høyere risiko over til Leite fint Sandberg som blir tatt med for gitt til Wilhelm Andersen vil inn I banen prøver han på en tunnelpassning Det vanskelig å lykkes ikke med Hedlund Nilsen på kopp for gitt til Sandberg. Kipper den til Wilhelm Andersen. Ikke noe offside for rett og slett på hjørnet av 16. Kommer Sandberg igjen. Får hun den. Bondus nå. Wilhelm Andersen til Bondus igjen. Fortsatt ute til venstre. Nordby. Sandberg. Går seg fast for heldigvis et tår på den. Vil ha frispark til Bryne, men dommer sier at han på ball. Solheim ute til høyre. Pecho får den. Skal han utfordre Molund. Drar med seg Molund på tur. Så får han lagt inn. Men I fart så ikke innlegget til Pecho av god nok kvalitet. Jeg var inne på det. Savner remmen. Og kanskje litt handola, selv om ting funket veldig bra mot Egersund. Så har det ikke vært... Bra nok I dag, det som har blitt prestert I det fremste allerede. Dera møter fra Hei Pecho, først på den med Steffensen, unnskyld Patrick Wik på bryggen, som har bra fart, og så lykkes Patrick Wik bedre enn Pecho. Stray Molde, kontrollert. Litt... Hedlund Nilsen. Pecho. Nilsen igjen. Stray Molde. Tar med seg den godt inn på Brynes halvdel. Nordby. Trer til Sandberg. Litt forbi presskleddet, og dermed så kommer ikke lenger før Sandberg finner Hedlund Nilsen for Wilhelm Andersen, så snoffler han den rett I beina til en grunnespiller, men Haugesund plukker opp neste for det om siste ordinære nå minuttet, Leite Diarra Solheim, Petcho får rett venn seg gitt til Hedlund Nilsen, så blir det for trangt igjen for Haugesund, så må Haugesund komme seg på rett sida. Leite ned og takle innkast. Så får han krampe der. Leite går ned I alle fall, så nei, det kan ikke være det. Fremsida av leggen, da må det være noe han har vondt Bruno Leite. Alternativene vel Hanola og Remmen selvfølgelig. Jeg skal ikke innordere. Derfor skal det ikke å grinne veller. Ingen tilleggs minutter ble det på Bryne. Plutselig så velger dommer å blåse av første omgang. Det står 0-0 mellom Bryne og FKH.
1: FKH Direkte I Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og reiseteam.
0: 0-0, altså målløst på Bryne. En ja, skuffende første omgang sett onight, men det har vært perioder. Men Bryne har vært farlige på enkle dødballer, og ikke minst innledningsvis av første omgangen når de satt inn et voldsomt høyt press. Jeg tror at det kan kanskje komme noen endringer. Jeg, muligens en Hanola, muligens en Remmen. Hvem vet, det I hvert fall et par nå som ikke blir med inn I garderoben og giver på seg noen oransje vester. Det kan også ha noe med Bruno Leites lille skade da, en minutt før, før pause, for å håpe at Leite klarer å løpe det I av seg, men du vet aldri når en da har ja, satt litt I ro da, i pausen. Obos så langt, Egersund Åsane 1-1, Hødd Stabæk 0-0, viktig jobb det for Hødd sin del av Haugesund at det kan ta med seg noe der. Kongsvinger Lyn står det uavgjort 2-2. Moss Strømmen 0-2. Ranheim Odd, ja, mest målrike kampen det, 2-3 nå. Raufoss ligger unna hjemme for Sandnes med 0-1. Og så Sogndal med sitt ene mål. Og Strømsgodset med sine to dobbeltskåring der av Melkersen. For godset sin del. Eliteserie kan vi også ta med oss. Det ferdig spilt for en time siden vel oppe I Bodø. Der har Glimt slått Rosenborg 4-2 etter at Rosenborg tok ledelsen der. Pause I fem andre kamper. Sandefjord Brann 0-0. Start KFM 2-1. Tromsø Sarpsborg 0-0. Viking Ålesund 0-1. En liten varsko der. Vålerenga Molde 3-4. Og enda ikke pause der. Lillestrøm Fredrikstad. Hovedkamp start 19-15. Og så kan vi ta med de resultatene som ferdig I fjerde divisjon. Djerv har slått Varegg 2-1 borte. Vard tapte 1-2 hjemme for Os. Førde Stord 1-1. Åkra Flekkerø 1-4. Så spiller FK 2 I dette øyeblikk. Der står det nå sekunder før slutt 0-4. Vindbjart I Storhallen på Karmøy. Og skal sikre med seg 3 poeng. 20 minutter spilt I Premier League-kampen mellom Manchester United og Ipswich Town. 0-0. Det til et Manchester United-lag som sliter, må vi vel si. Selv om de har dominert de første 20. Leeds Brentford 1-1, Chelsea Brighton 4-3, unnskyld, og Sunderland Fulham 1-0. Det de tre ferdigspilte kampene i Premier League. Vi tar en pause her fra Bryne. Vi tilbake oss med kampen direkte her på Radio 102.

0: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
6: Hei, Tor Sigtved fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
7: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
8: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.
9: Radio 102.
10: However much I agonized, and I did,

0: LKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: Ja, da er vi tilbake oss klar for siste 45 Haugesund avsparket. Helt hjem til førstganger. Har ikke sett at det har blitt gjort noen bytter. Jeg har ikke markert for det. Men at det nok kommer noen utover kampen, det må vi jo nesten regne med. I alle fall med den meget solide benken FK har med seg sørover i dag. Så litt på tabellen i pausen, det er jo litt status quo, med tanke på at både Stabæk og Kongsvinger har et per nå uavgjort resultat, i likhet med Haugesund da, ettersom det er målløst her. Godse leder. Sandberg, ja, prøver å tre den med høyre opp til Sorry, som ikke får kontroll. Nesten så kunne glitt Vilan Andersen nå, men gjør ikke det. Slår den langt opp, vinner Norby den. Neste ball tapes av Haugesund, men de spiller den utover sidelinja. Helle Nilsen, fint av midtbanestrategien. Ja, Bondus, takk. Takk til den via Bryne-spilleren. Litt småskummelt, men takk for at han har gult kort allerede. Midt på egen halvdel. Tar det kort, så vidt at han har tid til å få tatt en kasse, for han bruker så lang tid med å finne alternativer. Dommeren får seg tidlig opp med å markere for antall sekunder. Opp mot Diera som forlenger den, men det er ingen som jager bak når Vilan Anders nå har møtt i det Bondus skal ta innkastet, så det er en god bakomspassning fra hjemmelaget, men Stein Molde viser jo prov på overblikk og kvalitet i det han foretar seg. Han lurer vekk Håland enkelt. Leite går seg fast, men Haugesund blir redd av Stein Molde. Gjør han enklere der Norby, prøver å slå den opp i korridoren når han blir presset, så går der Bryne-spiller ned. Er det, jeg ser ikke helt hvem det er i farten, men trenger tilsyn. Ja, det er ikke helt måten han lar seg ned på der. Bryne-stopperen. Nei, unnskyld. Jo, det var vel la seg så fort ned der at det var ikke helt lett å se hvem det var, men jeg tror det er Kristoffer Hei som har vært veldig god i første omgang. Pausen brukes til å prate litt med Kamil Rylka. Keepertrener og dødballtrener av Leite og Bondus. Det har nok noe å si med oppsettet av muligens innkastene. Stopper Hei, han blir liggende sånn, og det blir et bytte for hjemmelaget. Og da blir det jeg sa jo du var inne på det i det før kampstart. Det er noen på grunn av spillere som har forsvunnet, så er det jo forsvarsspillere som har blitt pusha litt fram I banen. Nå tror jeg det blir motsatt, for nå det han som skårte det avgjørende målet mot FK i vårsesongen. Som kanskje trodde han skulle få lov å starte, men har jo slitt mye med skader. Det Sjur Jonassen som kom inn spissen for Bryne. Da blir det Mullins etter Dodo da, som må ned I det leddet der. Da får vi se hvordan de stokker om dette. At Jonassen går frem, det I hvert fall helt sikkert. Det spilles videre. Allerede spilt på uret da. 6 minutter. Stadig målløst. Og så rotes det til, og så det ut forbi. Oi, oi, oi, det vel corner å renne opp med. Det en, ja, jeg skulle se på et resultat her. Det keeper Re som får total blackout. Skal bare slå den ut sin forsvarskollega Bryne keeperen. Så fra et halvannen meter så slår den rett I magen på Pecho, men han kommer seg allikevel og får slengt seg inn foran, men det corner Vidan Andersen utover Skrød. Blir for lenge mot bakre. Oh, der ikke Sandberg tøffe nok, men long touch og Solheim inne avskjer og får slått den helt inn til første ganger. Innbytter Jonassen, jager første ganger med en gang, og da kommer den lange. Opp mot Leite, presist det fra første ganger, men vanskelig å kontrollere. Var på noen kamper I fjor her på Bryne stadion, og da var det et greit antall på supporterklubben til hjemmelaget, men der som de stod I fjor, der der rett og slett ingen nå. Ikke vet jeg hva som har skjedd. Det ledig motsatt. Solheim blir saved by the bell når den går over venstre wingback Moløen. Sandberg får frispark for tøff I ryggen der Sødal. Pecho langt ned, og så spiller han Hetlin Nilsen som får lagt igjen til Pecho igjen. Det fint det, og så viser du litt for tydelig Kim og hvor du skal slå den ballen. Fordel av ballen, og Hetlin Nilsen prøver å takle Jonassen på hjørnet av Seisen. Og så prøver han på noe vanskelig. Det skal ikke være noe gul kort på Hetlin Nilsen der. Det ble for dumt, og var litt kritisk til en dommer I et par anledninger I første på noen gule kort. Som det ble egentlig litt av I etterdelingen av frispark som ikke ble gitt. Pecho nå, Vilan Andersen kommer rundt for Odem og stopper litt og venter på den. Så står han tidlig inn mot bakre. Ja, der kaptein Steffensen og får kontroll på den. Pecho, du får lagt inn da. Det jagt ned mot cornerflagget. Solheim på et touch til Leite, så kommer Hetlin Nilsen, får den der, blir lagt igjen, skal Leite skyte med venstre, den svak og går til siden langt over målet, får en liten klaps av Sandberg, burde jo bare kjøve den hakket videre, det blir plasserte spillere av. De fire spilte minutter I denne longen kommer fra Bryne keeper Re. Haugesund plukker opp Diarra med et brassespark I forsøk på å få den igjennom. Det ser ut som det, ja, det nesten ser ut som de har lagt litt om hjemmelaget. Får vi se om de måtte gjøre det bytte med hei ut. De har stoppet på benken, men de valgte heller å sette inn spissen Jonasen. Leite bryter foran for å frisparke lite. Som ser ut som han klarer lett å løpe i hvert fall, selv om han ble tatt der. Fikk seg en skade et lite minutt. Får en kne, en støtskade i kneet nå, Bruno Leite. Håper han får gått den av seg god. Her er det flere enn har sett lite til i denne kampen. Jeg var inne på det at bekkene, som går lite mer oppover. Vi har jo alltid forventninger til at de skal klare å skape noe fremover. Solheim går seg fast. Heltin Nilsen plukker opp neste ballen og treffer ingen blåkledd, men det er Solheim som må ta på seg skylder der. Innkast hjemmelaget midt på deres halvdel. Lyn har tatt ledelsen i Kongsvinger. Det er et gunstig resultat det. Eller om det står seg da, vel å merke. Høyd Stabæk stadig 0-0. Odd leder 5-2 nå borte mot Ranheim. Sandnes utfallagt på til 2-0 og over Raufoss. Ellers er det Egersund og Åsane 1-1. Høyd, unnskyld, Moss Strømmen 0-2. Sogndal som skulle ta 1-2 og Bryne Haugesund 0-0. Litt av lite. Får tredje den til Vilhelm Andersen. Da kan Petjo sette fart på, så kommer passningen til slutt, men det er ikke godt nok av Vilhelm Andersen, som slipper han for sent der når Petjo kommer. Petjo kan kanskje holde litt mer bredde ord, sånn at han kan angripe ballen, men han må vente litt på han. Ikke hatt sin beste kamp, Vilhelm Andersen. Så vet jeg ikke helt om jeg liker Sandberg for mye inn i midten der, eller i det Sandberg får ballen ut, venstre skal han kalle den inn. Den er svak adresse på den. Solheim plukker opp ut til Petjo. Jeg er satt opp inn mot en der mot Moland, men tør ikke. Bondus med et dårlig mottak foran. Må bare klarere den opp. Da kommer Vilhelm Andersen fra oss her også. Streimål legger den ned for gitt Norby, som får beskjed fra Streimål. Slå den på første opp til Bondus. Hoved gjør det. Så det er Sandberg som slår en meters passning feil mot Petjo. Ja, jeg ville hatt noen bytter nå. Nå har de fått en time på seg, og det er greit nok at Bryne er et godt lag, men det har vært i fin flyt med fire seier på rad, inkludert en cupkamp midtuke mot fjerde divisjonslaget Rosaland. Sleit litt også. Langt ifra så mye som Augusten sleit mot Verd for en uke siden. Solheim. Jager Petjo, men det igjen ser det strålende av Streimålet. Han har et overblikk som ja, det er vel kun kanskje par av de på midten som klarer å være på samme nivå. Steffensen skubber vekk dere. Han møter en med eliteserieerfaring gjør så det Norby som bommer. Det blir vel fort et gult kort på Norby, tror jeg. Men ballen fortsatt spiller ut til venstre nå. Moland, skal du slå inn? Nei. Prøve, men går rett i beina. Nei, la den gå, gjør Moland. Tror han har kontroll her og skal inn og takle med høyre Norby. Målet, unnskyld, Bryne nå. Ute til høyre. Bondus som jager høyest nå. Nå vil han være sånn som er med i presset. Så kommer Petjo i pressmålen. Å, fint av forsøk på Moland, men Solheim er der og får kontroll og blir dratt ned. Helt Lindelsen vil ta det kjapt. Lykkes ikke. Da målet ut til Brondus. Har ingen på utsida seg. William Andersen er langt inn i banen. Haugesund triller ball, så får bevegelsen fra Sandberg som møter. For rettvendt Solheim som setter opp Petjo. Får han tredd til Solheim på hjørnet av 16. Går det litt i veien for hverandre før Petjo får gitt. Ja, Bondi, skal du skyte? Nei, du får et dårlig touch ut til Wilhelm Andersen ute til høyre nå. Skal han skyte på hjørnet av 16? Det er forferdelig valg, Wilhelm Andersen. Og den går 15 meter over målet. Jeg tror jeg... I denne versen, Petjo. Leite, som ofte ikke spiller hele kampen. Det fort blir et bytte. Fint av Sandberg, og så går han seg fast. Og så er Lille Nilsen der, men får frispark imot seg Sandberg. Men han tok ball. Får ikke medhold, dommer 3 meter unna. 62 minutter spilt, stadig 0-0. Bryne bruker tid. Jeg ser for litt fornøyd Bryne med et av oppbrukskandidatene

Klareres av Bryne. Jonasen går opp. Fint av Norby som får gitt Brustalen og får gitt Bondus som blir løpt ned. William Andersen. Takla ut og innkast. Kongsvinger har skår på hjemmebane, og der står det nå 3-3. Og så har Hødda tatt ledelsen hjemme mot Stabæk. Det takker vi bruker for. Pecho på første touch prøver å komme seg rundt Moland. Får den i seg Moland og utinnkast på høyde med 16. Og Haugesund gjør sitt første bytte. Det Lars Remmen som kommer inn. Så er det vel Wieland Andersen som blir tatt av. Som jeg fort så for meg med det som er blitt levert, selv om ikke det er noen som har brillert da. Langt opp fra keeper Re. Den går over alt alle og helt første ganger. Når bruker ro finne Bondus som prøver å tre opp men den går rett inn på inn spiller og Remmen han selvfølgelig spiller sugen fikk seg noen minutter i dette Bryne nei, unnskyld, dette brandoppholdet sitt det korte tilbakelånet kom inn overtid da i første Europacup-kamp mot PAOK. Ingenting i returoppgjøret. Han spilte en time. Mot Ovelsedem, mot fyllingen i cupen. ...65 spilte minutter. Stadig målløst og en forhåret sitt kjedelig kamp i det Remmen vinner. Pecho kommer på 16-9 til Diarra, alene med keeper, og så setter han den høyt. Er offside-flagget. Det blir hengende nede, og når han får muligheten, sorry Diarra, så er han dødelig effektiv. Og etter 66 minutter så tar Haugesund ledelsen. Det er Pecho som setter opp Diarra, og Remmen må få en pluss i boka der, som er med å vinne ballet sentralt. Bryne-spillerne ser på hverandre. Selvfølgelig så er det et unødvendig baklengsmål. Men Haugesund takker og bukker og tar ledelsen på Bryne. Ja, det var deilig. Sorry, Diarra. Det begynner å bli mange skåringer nå. For Haugesund sin superspiss. Som har resignert. Han har ikke gjort sånn som Bryne-spissene han, som begge var på utgående kontrakt, der Duarte Moreira, som har gått til Hamkam, ble solgt der til Niklas Strønk, har gått til Esbjerg, begge på utgående. Dera, han resignerte han. Remmen. Jage og tvinge fram en langpassning, så det blir stusset bak i eget felt, men Bondus klarerer ut og unngår i hvert fall corner, men de er jo som Arena når Bryne får innkast 28 meter fra cornerflagget. Viktig nå å stå imot. Kommer langt. Første ganger plukker den enkelt ned. Litt sånn på kanten den teknikken han bruker, for han vrir armene litt. Første ganger. Velger å slå den lange. Da vil de få klarert i første omgang. Innkast.

0: hjemmelaget på midt på midtstreken. Leite ikke happy med det, det skjønner jeg for så vidt. Bryne gjør klart noen flere bytter, tar det når de eventuelt måtte komme, så er det riving og sliting i Nordby av Luka Fajric. Ja, da Haugesund som begynner å få bedre tid selvfølgelig. Stort sett Bryne som har prøvd å dratt ned tempoet så langt i kampen. Skal ikke jinxa det noe som helst i forhold til tabell. Men vi kan se på skåringen av Moss nå. 1-2 i kampen Moss-Strømmen. Odd leder 5-3 borte mot Ranheim nå. Det er nye skåringene i det. Pecho er på nede på venstre. Prøver å komme seg forbi, så går det i via, men Haugesund vinner ball. Remmen, Bondus, Leite, trer fint til Sandberg, kren rett venner deg. Skyter for skott, hold! Og så er keeper nede på den der. Keeper er i hvert fall dekket lengst der. Nei, ingen touch, sier dommer, og da blir det heller ingen corner ut av det. Utgår Lasse Kvigstad. Og inn kom Torjus Engebakken, som var på lån i Raufoss i vår. Opprinnelig Fredrikstad spiller, men nå har han gått på permanent overgang til laget på Gjerde. Ung gutte. Som skal bli spennende tilvekst i Brynelaget, som kjemper om kvalikplassene i Obos når det står om 10 kamper igjen. Dodo prøver å tre den opp langs i korridoren, men sklir helt ut Husberg. Og første gang. Remmen vinner den på hodet, så vinner Diarra neste. Virker ekstremt spillesugen, Lars Remmen. Nesten som en kalv som har sluppet seg ut på vårbeite. Det er jo noe, ikke vårbeite på Bryne stadion, så i hvert fall grønt gras. Det er en energi som smitter, vil jeg påstå, og som FK mangler den første timen. 71 spilte minutter. Haugesund leder 1-0. Pause i England. Manchester United, Ipswich 1-1. United kom tilbake oss, gikk for pause etter at Ipswich tok ledelsen halvveis. Offside på Sandberg, nede med kronerflagget. Men de vil ikke begynne bakfra. Og begynne. Føler nok at ikke de mestrer og har tatt sjansen på det med et høyt Haugesund-press. Prøver å reas gjelda 20 meter. Så må han tilbake oss igjen. Han plukte opp ballen. Drog han med seg, og så hiver han like langt frem igjen. Det er bra det. At dommeren pirker litt når de prøver å få fordeler av det. Bondus. Får hjelp av Norby. En dårlig klaring der. Innkast hjemmelaget. Høyde med Haugesund sin 16, det betyr langt innkast det. Vi må se om klareres denne gangen nå. Går over Pecho, men ja, så feilberegner der første gang. I stedet for å håpe å hente den, så slås den over corneren. Rar situasjon. Men jeg føler nok at den er i ferd med å treffe kanskje tverrleggeren, og derfor slår han en over. Når jeg ser reprisen på min skjerm, så kan det se ut som det faktisk var en klok beslutning når han først var usikker der en av første ganger. Men corner fra venstre innoverskudd I dette øyeblikket. Keeper blir stående. Der Nordby god å ha med sin drøye 1,90 og vel så det. Ut av farlig zone, ut til venstre. Så kan innlegget komme fra Vik. Nei, gjør ikke det. Tar, slår den til Dodo eller som inne sentralt. Så går den rett I hendene på Sandberg, men det så får han frispark god til slutt. Sandberg mener at markerer at den går I hand eller I en annen kroppsdel og så I hånda, da skal du ikke være hens sånn utgangspunkt når det ikke en bevisst handling I hvert fall. Svindland med frisparket. Kjøper den mot bakre. Går I ryggen på Leite. Solheim plukker opp neste. Kan du sitte ferta? Du drar den med deg innover. Det gjør du, og du har masse rom. Og det rom motsatt om, men det rom til Pecho. Og så prøver du Mutsi av høyre. Ja, det Solheim en dårlig, dårlig valg og dårlig utført. Og kan Svindland komme ut til høyre, så blir han taklet av Bruno Leite. Fordel, det blir gult Leite etterpå. Så kom innlegget. Det går over alt og alle. Og ut utspill fra Fausganger, og da får Bruno Leite gul kort, og da tror jeg Hanola kommer neste. Det betyr at Bruno Leite må stå over neste kamp på det. Unødvendig av Bruno, en ting han må stå over, men han har ikke sjans å ta den ballen eller. Og da får jeg ikke stoppe den overgangen. Det liksom, skal du ta et gult kort på det, så må du jo stoppe overgangen. Haugesund taper det lange oppspillet fra første ganger. Går I Heddes rett I bakrom, og der er Norby først. Finte langt innkast, kommer kort, og må Sandberg nekta det innlegget. Det lykkes han ikke med. Diarra på første stolpe får redda den ut til corner. Ja, nå det Bryne som styrer med kvarter igjen. Noen gang blir det inn overskudd. De samler fire stykker I et tog, gjør Bryne. Helt inntil hverandre. Og rundt straffemarket. Rives og slites mot første, forlenges, og så klarerer Haugesund med det streimålet der, så får gitt ny corner. Kom, det en brynespiller som kommer først på den og får forlenge den, det Sødal I duell med Sandberg. Ingen god forsvarsjobb av Sandberg I det corneren kommer høyere denne gangen. Der Nordby, men fortsetter den langt ut, men det falt til 16, og så kan Haugesund og Pecho komme, holde seg på beina Pecho, kan han slippe til remmen, han utfordrer innover, der rom motsatt, der du drar den innover og utover og innover, og så kommer du ned til 16 og ut til Dølinger, og så prøver du å legge inn, men da blokkeres det, ja det godt forsvarsspill av Patrick Vik, som, ja, fortsetter han... Ble nok småkvalm, men der tror jeg Vik, men tror det går greit. Burde selvfølgelig slått der, Pecho, men miste av og til overblikket gjør herekanten til Haugesund. 77 spilte minutter, stadig 1-0 til Haugesund. Sandberg ut for å slå den corneren fra høyre. Det betyr innoverskudd fra Niklas Sandberg. Mot straffemarket. Hvem der? Der ny avvervelsen! Jonathan Nordby med sin første for FKH, og det en strålende smørbli. Den detter jo rett ned på hovedet til Nordby. Springer og løper seg fri, gjør Nordby. Det ikke snakk om noe frispark. Det mye trafikk. Keeper blir stående fra 5 meter. Så han jo og leiner der Haugesund sin nye midtstopper. Vi må få vel kalle han en midtstopper kjempe. Han har fysikken til å bli det. Og på dødball så går Haugesund opp til 2-0. Og da setter Bryne-treneren seg ned på stolen. Da merker han vel at dette blir tungt når det 12 minutter igjen av ordinær tid. Og ingen var. Det blåst scoring. Det betyr 2 til Haugesund, 0 til Bryne, og Haugesund gjør bytte. Det Bryne leter med gult kort. Inn kommer Hanola. Ingen dårlig bytte det å få inn finnen. Så kommer Bryne. Nå må vi ta vare på mulighetene. Det skal være utspill fra første ganger. Springer den ballen ut selv, gjør Luka Feifrit. Ah, deilig slått corner. Ny dødball fra Niklas Sandberg. Begynner å bli en del av de. Klart med fysikken til Nordby. 1-4, så er det utgangspunktet vanskelig, men han løper seg fra opppasseren. Da blir det rått parti. Remmen, fint av Remmen, hatt et frist og fint innhopp. Synes han har brutt opp mye det som Bryne har vært god på. Sandberg nå slår den motsatt mot Diera, og så får han forlenge den kaptein Steffensen, som jeg synes det er en bra stopper. Dunkes det opp, der leser jo Hetle Nilsen. Hanola får gitt til Diera. Sandberg har lyst til å skyte, blokkeres av Nente Steffensen overalt nå, og holder livet dette for hjemmelaget. Fikk seg 9 kamper, gjorde Nordby for FFK i vårsesongen. Ingen skåringer. Nå var det en skåring på 2 kamper for FKH. For øvrig, den 15. målpassningen til målgivandespassningen til Niklas Sandberg. Meget sterkt det. Og Diara da, oppe i 27 mål. Det nærmer seg et, altså snittet er høyere enn et per kamp, men altså 30 skåringer på, det var 30 kamper i løpet av sesongen i Obos. Det kommer han til nå, sånn ikke noe uforutsett skjer. I det Bryne slår den lange. Dobling på kanten, det blir for mye for Brondhu, så kan de få lagt inn Govill ned til Dørlinger, der Nordby får stopp den første, og så går han seg fast der Jonasen. Han skylder over Haaland, og så kommer innlegget. Det blir keeper stående, og så er det scoring på bakre. Nei. Jo, det er det. Det er ikke noe. Nei, offside er vinket. Det må være det. Eller markerer han for Henstad. Ja, det er vel Henson markeret for det er vel ingen offside. For den går jo via. Men annullert, det er Feifrit som blir avblåst. Her er Haugesund hellige. Rett skal være rett selvfølgelig, men allikevel. Uten var så kan det gå alle veier. En fordel Haugesund i det tilfellet der, og med 8 ordinære igjen, så står det fortsatt 2-0 til FK Haugesund. Solheim med kastet. Petjo møter. Petjo som holder mer og mer nå i hver kamp som går. Det er viktig det, at ikke den skal, at det alltid er et bytte som offres på han. Et innkast til Haugesund og Solheim, midt på Brynes halvdel. nytt bytte gjøres klar for Haugesund. Pecho offside. Og det ja, jeg har vel ikke nevnt, men han som vinker med flagget, han heter Johan Milan. Og jeg Haugesund dommer. Jeg er jo kjent med disse FK-guttene han. Mulig at han satt opp etterkant med tanke på alle buttene. For normalt sett så skal jo ikke dommer fra moderklubber dømme det som tilnærmer klubben sin. Bondus, og må du være forsiktig Bondus, du har gult kort. Du får ikke noe, mer enn noe frispark imot seg. 84 spilte minutter. Det lir mot full tid, og stadig leder Haugesund 2-0. Begynner nå. Får på seg et høyt press av Haugesund. Det bra det. Holder de langt vekk fra eget mål. Keeperen. Tromme til å slå den lange. Og så streimål det der. Og fikse opp og takle ut til innkast foran Molund. Og Solheim er høyt oppe i og hjelper til i presset. Så det er et godt forsøk av keeper Re. Mer presis med den enn tidligere. Begynner nå på midtstreken med samtlige utenom egen keeper. Det betyr et litt lavere Haugesund det før de kan komme opp der. Jeg er litt sliten å gjøre par av spillerne Sandberg. Og for så vidt Pecho. Kanskje det skal bør komme noen friske bein. Bondus, må du passe ryggen. Så bruker du så lang tid at du klarerer den til innkast, den for å prøve å ta den med deg ned og rundt, for å unngå et, men nå blir det ikke langt innkast da, for Dodo tar det tidlig. Men så spørs det, får du en ny mulighet, og da flytter de opp, da skal Haaland kaste langt. Gir alt for mye dødballer fra seg, Bondus. Gjorde mot Kongsvinger, gjorde med et par anledninger på Haugesund Sparebank Arena, der det ble scoring. Så kommer Stussen, og så kontrollerer førstganger den ut. Viktig. Tid å gå. 86 spilte. Sione gjør seg klar til å komme inn, og det gjør også Almar Grinev, det Diarra, og det Pecho som går ut. Almar Grinev og Ismael Sione inn det siste 4 pluss tillegg. Svagt av Helle Nilsen, som ikke klarer å ha nok trøkken i passningen, som går 4 meter rett i beina på en Bryne-spiller. Og beklager til Vegard Solheim også. En innlegg fra innbytter Trøyus Engebakken. Det en svagt og går, kommer alt for tidlig, så det jo ingen målespillere inne i feltet. Så det har ikke vært å nevne det når han tar det valget der. Kastes opp på en feilvent Sione, som begynner å se litt friskere ut i steget. Det han skal foreta seg. Bondus, fin jobb av Anders Bondus. Blokkerer det innlegget og til en Haugesund-spiller. Sione gjør en god jobb for innkastet. Litt trøkk borti. Stopper Patrick Vik, og han mister kontroll. Bondus tråkker litt fuktighet av ball. Så er det Remmen som plukker neste ball. Drar seg forbi 1, drar seg forbi 2, og så kan han slippe til Sione. Ja, du slipper den litt for tidlig. Men fint av Remmen. Og synd at det ikke klarte å fullføre helt. Norby har kontroll. Slår med høyrefoten tilbake til første ganger, som får press på Jonas fra Jonasen. Forholdsvis precis fra første ganger opp mot Sandberg, men kanskje ikke Sandberg var helt klar for den. I det at Magnau kommer med friske fraspark og det som og går i strupen på Bryne. Det det som trengs, da stresser det Bryne til å spille den opp. Se Åne jage keeper Re. Tapper Pyro den. Norby vinner neste. Fint av Norby. Han får gitt spisse opp med selvtillit nå. Jonathan Norby spiller den helt inn til første gang av Ro, som har god tid. Spiller sikkert nå, tar den lange. Vi passerer 89 spilte minutter der. Ah, sånn Sione, ah, så er det offside, men det er fint gjort allikevel touch. Så får Sione gult kort for å ikke la den ballen ligge. Det jeg enig i dommer. Ismael Libo Sione har fått et ekstra navn på drakten Sione. Libo Sione nå. Det blir litt, kommer til å bli en del tillegg her, og skaden til stopper Hei rett til pause, så tror jeg fort det kan være 5 minutter, så det 10 igjen for Bryne, men Haugesund leder altså 2-0. Og per nå så ser det ut som det kan klare å holde nullen, to kamper på raslås inn i feltet, og så går der inn Bryne-spiller ned, men han sklir vel, det bare Engebakken. Og utspill fra Fausganger. 4 minutter tillegg, viser fjerde dommer. Da blir det i hvert fall poeng på Jæren for Haugesund. Sione går ned, men får ikke noe. Ikke han skal ha heller. Bondu skårer opp. Neste litt sånn panisk og dårlig touch nå, men Sione, kommer du deg inn? Ja, fine vendinger, så går du deg vel fast. Du må ikke lage unødvendig frispark der, gjør ikke det. Grinne har oversikten. Hanola slipper til Remen, får på seg Vik. Får et innkast der Remen, det er fint det. Da skal du flytte opp Bondus. Så går det 10 der også. 1 av 4 tilleggsminutter er allerede gått i denne utgangspunktet vanskelige bortekampen, og det var det lenge for Haugesund. Bryne står klar med et dobbeltbytte. Trippelbytte blir det faktisk. Jeg tror jeg ikke betyr noe som helst på dette resultatet i det Haugesund har fått for frisparko på 14 meter. Vi ser om de flytter opp, eller om de bare spiller enkelt. Hanola står på kort, Sandberg er da. Sione vil selvfølgelig ta den ballen inn i feltet, for han har lyst til å få skåring. Det er kun Sione og Grinnau som inn i feltet. Så tas det kort, Hanola. Får den igjen. Så mister Haugesund, så spørsmålet er da hvor mye er verdt det, men klareringen til Bryne går jo rett i beina på siden Hedlund Nilsen, som triller litt ball i lag med de offensive spillerne. Så leker de seg litt Haugesund, så blir han tatt der Hanola. Ja, Remmen er det, unnskyld. Som altså ble sendt tilbake oss til Haugesund fra Brann, og det takker vi å bukke for. Nok en gang kort frispark. 2 av 4 minutter er ferdigspilt av tilleggstida. Hanola går for innkastet, får OD. Begynner å bli frustrert nå, og hjemmepublikum er begynt å gå. Så kommer trippelbøtte. Vi ser om vi klarer å få med oss alle som kom inn der da. Så det er ikke så viktig heller, men så det blir nok litt mer enn de 4. fint av Alma Grine som får et vanskelig innkast på seg, men drar vekk fra press og får kontroll. Så kommer den lange, Haugesund har nok folk på rett sida. Ja, streg Molle, ja, så kommer vi på. Du blir først dratt av, og så når Brynespilleren må vende tilbake oss igjen, så du der igjen. Ute til venstre nå, så kommer passningen på Sione, og så får ikke han dempa den, da hadde han vært på blank. Sione plukker opp på bakre igjen, får gitt remmen. Inn I 16, han nå da, skal du vende opp da, altså gir du til Grinhaug. Motsatt hjørna nå. Så skal Haugesund bare trille denne kampen inn, tror jeg. Jeg har lyst til å holde nullen nå. Alma Grine til Bondus, til Sandberg. Så det kommer en ettersleng fra Bryne. Det tror jeg heller ikke det kommer til å gjøre når Nordby vender det på streg Molde. Solheim til streg Molde. Det de I midten. Handola prøver tre. Burde bare spille Solheim, og så kan de komme. Men Solheim leser den og tar en liten fin krogfending og får gitt Helle Nilsen nå. Fire minutter passert, og vel så det. Overtiden ute, men det spilles litt på grunn av trippelbytte som tok litt tid. Men Bryne har mer eller mindre gitt opp. Haugesund fornøyde med å holde nullen. Så det Remmen som mister ball, men det går fint det. Og med det så sier dommer at nok får være nok. Det ferdig spilt på Bryne. Haugesund har tatt en 3-poenger på Jæren. De har vunnet 2-0 over de rødkledde fra Bryne.
1: FKH Direkte I Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og reiseteam.
0: 2-0 seier til FK Haugesund. Det betyr 3 poeng I bagasjen med hjem nordover over Buknafjorden og andre kamp på rad en hold nullen. Det må en også ta med seg, men selvfølgelig 3 poeng det som smaker desidert best for Endre Eides gutter. Lagene, de takker hverandre for kampen. Det virker som en grei tone lagene I mellom. Og en selvfølgelig fornøyd Endre Eides som går rundt og takker lagkammeratene, spillerne sine for kampen. Det kunne jo sett annerledes ut med tanke på at de hadde en skummel mulighet I første omgang I hjemmelaget, men førstganger tok seg av den, og for førstganger sin del også, så må det være en liten revansj da, når han plutselig ble fra å være første keeper til å bli tredje keeper, og så plutselig så det bare han som tilgjengelig av de etablerte. Uansett, første omgang, det var en til dels trist affære. Lite energi, det var en dårlig tempo, og Bryne var god på det de pleier å være god på, det å holde det nede og frustrere motstanderen og ta de dødballene de får. Haugesund sleit med å finne ut av det. Kanskje burde byttene allerede kommet i pausen, men trenerteamet, de beholdt de 11. Og det første kvartet så så det ut som det var mye av det samme, men så kom Remmen inn, og da skjedde det ting. Så kan vi ta med at det ble en skade på en viktig forsvarsspiller, Kristoffer Hei, for Bryne. Men Remmen satte fart I det med sin energi, Johan. I det Solheim nå I ferd med å dra I gang sang for I lag med Måkeberget. De var mannsterke I dag, Måkeberget, og det hørtes kampen igjennom. Men I alle fall, når teamet var drøyt spill, så det Diarra som blir spilt fri. Og Kim og skårer da altså sitt 28. mål, mener jeg på. 27. unnskyld, på 19 kamper I årets Obo. Det enestående og rekord det. Og så da, en dødball. Med Sandberg med sin 15. assist, treffer hodet til 19-åringen Jonathan Sundby med sin fra sin andre start då för FKH i Obos och trenger ju bara sätta hodet till så är det mål och det gör han och skorar sitt första mål och sikre med det en flott 2-0-seier för FKH. Serien på øvrige resultater, for det er jo litt interessant selvfølgelig å se, for Haugesund lå jo på treie, 2 poeng bak Kongsvinger og Stabæk før denne runden. Egersund Åsane 2-2, Moss Strømmen 1-2, Ranheim Odd 3-5, Raufoss Sandnes 0-3, Sogndal Strømsgodset 2-3. Så kom det interessante. Kongsvinger Lyn, etter å ha ledet 3 ganger, så får Kongsvinger kun 1 poeng med seg på hjemmebane mot Lyn. Litt flaks hadde de jo, for det var langt inn på overtiden de fikk den scoringen, men det ble maks eller det ble 1 poeng. Men oppe i Hødd med en kjenning med kapteinspinnet Torbjørn Kallevåg, tidligere FKH-spilleren, så slår Hødd Stabæk 2-1. Det betyr det. Haugesund er tilbake oss på topp av tabellen, av poeng med Kongsvinger, men med bedre målforskjell. Så igjen da, så er de blå fra Haugesund på toppen av Obos. Kongsvinger følger altså der med samme poengsum. Poenget bak er Stabæk og Strømsgodset forblir 2 poeng bak FKH. Hødd, de knapper litt innpå, men befester sin posisjon da på 5. og kvalik. Det samme gjør Odd. Så er det 3 poeng ned til Bryne, 5 poeng ned til Egersund. I bånd, Raufoss med 6, Åsane med 17 og Moss med 19. Og så er det et par lag foran der, selvfølgelig der er jevnt med Strømmen, Sogndal, Sandnes, Ranheim og Lyn. Få poeng skille de lagene der. Men veldig gledelig da at FKH er tilbake oss på topp. Med 10 kamper igjen, det er 2/3 som er spilt. Allerede til helga så er det ny kamp Sogndal klokka 16.00. Og den hører du selvfølgelig direkte her på Radio 102, hvis du ikke har tenkt å ta turen til Haugesund Sparebank Arena. Ta med oss resultatene og i Eliteserien. Tidligere i dag, Bodø/Glimt slo Rosenborg 4-2. HamKam Kristiansund har spilt 2-2. Start, de kommer til å vinne de mot KFM som har vært så bra i år. Vi leder nå 4-1 hjemme i Kristiansand. Sandefjord Brann har endt målløst. Kanskje hadde Brann trengt energien som Remmem kom inn med for Haugesund i dag, men vi takker Bokke for å få han tilbake oss. Brann klarte ikke å score i Sandefjord. Dog, Sandefjord er et tøft lag å møte denne sesongen, og spesielt hjemme. Tromsø, som fikk seg en nedtur tidligere i uka med å rykke ut fra Europa League, de spilte målløst 0-0 mot Sarpsborg. Det var jo flere lokale spillere involvert der. Både Innvær og Nyhammer startet for Tromsø, mens Utvik og Nykyri startet for Sarpsborg, så det er noen spillere lokale rundt om nå. Viking, de lå unna til pause. De klarte å snu det med scoring på overtid. Kvia Eikeskog med en dobbel der for Stavanger-laget. Viktig for deg når Glimt å vinne. I Oslo stod 3-4 til pause mellom Vålinga og Molde. Det ble jo sluttresultatet. Og Lillestrøm Fredrikstad, de har kampstart nå 19-15, som da avslutter denne Eliteserierunden. Vi kan ta med oss i England nå. Det er hat-trick av Bruno Fernandes, og de som har hatt han i på fantasy, de får seg en klekkelig poengsum. Helt sikkert noen av de som har klart å få han inn tross dårlig start for Manchester United, så klarer de å ta inn 3 poenger, ser det ut som nå, mot et annet oppbrukslag da. Tapte jo sist mot Hull. Sunderland har slått Fulham 1-0, Chelsea slo Brighton 4-3, og Leeds klarte 1-1 hjemme mot Brentford. Da har vi tatt med oss de. Vi kan avslutte med det lokale laget i fjerde divisjon, tre og fjerde. Vard Os 1-2, Djerv har slått Varegg 2-1, stort poengdeling borte mot Førde 1-1. Åkra tapte for Flekkerøy 4-1, og så har FK 2 i Storhallen tapt 4-0 for Vindbjart. Og med det så tror jeg vi sier takk for oss her i dag. Håper du har hatt en flott søndag, og at han ble hakket bedre med en 3-poenger til FKH. Vi høres igjen med allerede førstkommende lørdag i kampen mellom FKH og Sogndal. Da begynner vi timen før, så det vil si at vi høres igjen 15.00 på lørdag. Høres igjen da. Ha en fin søndagskveld.
1: FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
5: Mala på. Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
6: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
7: Hei! Tor Sigtved fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
8: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

just got to see them again. Hey, thanks for stopping.